0: Τούτη Μάξι. Висок кърни тлак е неварен и лахко у тренутку спремени живление. С редни мерянием препричите най-хуйше. Че ваш кърни тлак виши от 140/90, се посветуйте здравником. Проект Сдружения за хипертензия.
1: Ей, кам па гриш летос на допуст?
2: Најпрај в ПСЦ Лютомер.
1: Както мислиш?
2: Ја задни часи разизрихтам авто с керим сам пело на море.
1: Аха!
2: На зроги мајо Клија, Каптура, Симбиоза, Мегана Конквеста и друге Реное.
1: Добро, добро. Кај па за мене? Јас би мила никај мајшега. За место.
2: Ја се веда, нови електрични Твинго. Мали авто, пуно плаца, па за добро цено.
1: Виш кај, те па грева кароба у ПСЦ Лютомер.
3: ПСЦ Лютомер. Колодворска 620. Покличи нич 2 85 50 400 и се отпели на допуст без скърби.
4: Все за кметиско и индустрийско хидравлико. Превери посебно понудбо и акция на rusitech.si.
0: Радиска мрежа Тути Радио.